DJ Pablo. Pablo One. Mede adwo prebi. Mede adwo prebi. Eba DJ sa me pe wo mu nyum pa. Pablo, eye number one.